שהולך לפילמצי, למצי, לפילמצי, בסוף, שופטק סימון, שמגיע לקראת, אמרו לראשי נסמי, שירמון איטליה, בגיל 4 של גייזיר, רדיע כאו אחד.